mamedi e ke o nketse pina e monnate e tlang ka tebo mo ruti a rentata rona ene le yona tsela e o kineng ku dumedisa e bile ko amoela ka letso le mofuthu sebelesong ya lesedi na neng la hao le o le ratang la itlhabole mme ka jeno ke la bone ke a tshepa mamedi hle o tla thaba le sebeletso ena ya hao e we ratang jalo ka ha re se ba hore tsatsi la bone ke letsatsi le ikgethang bakeng sa hao wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ka hona o seng ha ka jeno ha ke kenana ne ong la hao ke batla ho bua mantswe a tswang bukeng ya Jeremia gaolo ya mashuma mabedi ana le metso e robong temana ya le shumele metso o mong ere ke tseba merero e o ke le rere seng yona huri ya lo morena merero e metle e seng merero e mebe merero ya ho tlolene ha tshepo e seng tshepo fela e bile ke tlisa bophelo ho lona dumela mamedi wa tshebeletso ya lesedi le bitso la ka ke sibongile sonopo maletsatsi sejake tuli baby batla ho falena la e tlhabolle ka ho tloloha mona Bloemfontein ke tla ho fa dintlha ke a

0: ke yona pina boraro o tsana seo ke ileng a kare ke tla go bapalela tsona ka tatelano mo na e ne le Eric Benay o na le Faith Evans Gregory Pocky babedi metsotso ke lesome botsekeng ka mora hora ya pele e ntse le RQB ho le 30 FM
1: Victoria Tswane.